Dominus nostris, ut ope misericordiae tui ad iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbationis securi, expectantes beatam

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sunt ignius, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.